0: wannan jarin fakar har yanzu bai sike ni ba sama da sati biyu ga gurin daren nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba kai ba da ni
1: ai na fada maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu fujirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: fujirarren tari tari ne wanda yake bijirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune domin da ya taba yin bijirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB

Assalamu assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci a cikin labaran kashi na biyu wanda ke zuwa a kowane lokaci. Wannan a wasu lokutan muka yi sharhi da tsokaci kan labarukan da muka karanto muku, wasu lokutan kuma muka yi sharhi da tsokaci akan abubuwan da suke faruwa a Najeriya, tun daga matakin ƙasa zuwa jiha zuwa ƙananan hukumomi da unguwanni da gidajen al'umma da laika. A wasu lokutan kuma idan ta kama kamar yadda ake ta fata, akan wato jinjinawa wasu daga cikin shugabanni da suka yi adalci ko suke cin wato suke ci gaba da yiwa waɗanda suke jagoranta adalci a shugabancin da suke yi a matakin jiha ko ƙaramar hukuma ko ƙasa da dai sauransu. To kafin mu shiga mu fara tattaunawa kan abin da wato za mu tattauna a kai, muna amfani da wannan dama mika ta'aziyya da kuma wato alhini ga abin da ya faru a jihar Niger, musamman wannan ibtila'i da ya fada kan matasa 37 da aka rufe a wani daki da ba iska suka riga mu gidan gaskiya. Abubuwa suna ta fitowa ɗaya bayan ɗaya akan abin da ya faru, wasu na ganin musamman an ga ko an ji wani daga cikin wanda ya tsira da ransa cewar akwai abin da aka fesa musu suka mutu, wasu kuma suna cewa ɗakin ne ba iska, ba mashigar iska, balantana iska ta fita har ya janyo numfashin waɗannan yara suka ɗauki wato ya ɗauke suka riga mu gidan gaskiya. To kuma dai menene, Allah ne kaɗai ya san uwar ƙuda ko abin da yake cikin cikin kiyashi ko ya san zazzaɓin sauro, don haka abin da za a gani ko a jira shine kawai kwamitoci da aka fa tun daga fadar shugaban ƙasa har zuwa tukan ta gwamnatin jihar Niger don a tabbatar da hakikanin abin da ya faru kan waɗannan yara matasa, kuma za a ɗauki mataki a kai, tunda wasu daga cikin matakan da ya kamata a ɗauka an fara ɗauka an ga yadda ita kanta fadar shugaban ƙasa ta hannun ministan harkokin cikin gidan Najeriya ya dakatar da babban kwamandan rundunar tsaro ta civil defense a jihar ta Niger, da kuma su kansu wato wasu daga cikin manyan jami'ai da suke ayyuka ko aka same su a bakin aiki ko suke da hannu kamar yadda ake zargi akan wannan al'amari su kusan 20, bayan babban kwamandan ta rundunar tsaron a jihar Niger ta civil defense Sabiru Aniyebe, wanda aka dakatar da shi da mutanensa guda 20 da suka hada da Usman Isa Indimaka da Hassan Muhammad da Bala Muhammad da Olawa Dere Sunday da Obafemi Elvis da Anas Shitulanilo da Philips Ajayi da Barista Stephen Tsado da Alasan Muhammad da Abdullahi Sale da Muhammad Sanfada da Liman Abubakar da Bala Usman da Muhammad Jiya da Isa Suleiman da Ahmad Wushishi da Sala Adamu da Haruna Muhammad da Aliyu Salla da Isa Sunusi. To dai ga sunan wasu daga ciki ma abokan zamanmu ne, kuma mutanenmu ne na arewa. To kuma dai menene, Allah baya bacci kuma baya gingidi, sannan ba abin da yake boye masa ko da an boye zai fito da duk abin da ya faru, ma ba a gani anan ba. To akwai ranar da ake cewa ranar kindilanci, Allah ya kiyaye mu. To za mu shiga kai tsaye abin da muke so mu tattauna a wannan lokaci, shine a Najeriya ta kai matsayin da a yanzu in ka kwankwashi kan kowa sai ce maka yana cikin yanayi mara kyau ko ba shi da kuɗi idan talaka ne, idan kuma ma'aikaci ne ya ce maka albashinsa shi ma ya yi kaɗan, idan shugaba ne ya ce maka wato abubuwa fa sai a hankali ku tama addu'a, ko kuma babban abin da yake tsayawa shugaba a rai wataƙila bai wuce ya ga cewa dukkanin al'umma wanda yake tare da su ko yake shugabanta su ba sa yin sa, in mace dukkani ba wai gaba ɗaya 100% ba, za a iya cewa abin da ka kalmanin ta bature majority carry the vote, wato waɗanda suka fi rinjaye su ne aka fi kalla. Ma'ana shi ne idan shugaba a Najeriya yake ko a misali jiha yake wakilta a matsayin gwamna ko yankin ƙaramar hukuma a matsayin shugaban ƙaramar hukuma ko ɗan majalisa ne ko sanata ne, to babban burinsa shi ne ya ga cewa duk inda ya ga ko da
ya baka ne ana yi da shi ana son sa kuma mutanen sa suna da yake shugabanta suna tare da shi duk rantsi duk sanyi duk safiya duk rana duk ruwa duk damuna duk rani shugaba ana alhini in zai tafi idan kuma yana kan mulki ana tare da shi 100% ba wanda zai bude baki ya ce masa kaza kamar da ake gani a sauran shugabannin duniya za ga koda mutun ya so ya bar mulki a za a cewar yana ana so ya ci gaba da mulkar al'ummar sa saboda wannan yanayi da yake ciki yana yin adalci daidai gurgudu yana kare al'ummar kasar sa yana kare mutuncin su yana kuma iyayen sa domin ya tabbatar da cewa kasar da yake mulkan wato mulka da al'ummar kasashen ko kasa al'ummar sa gaba daya suna tare da shi akwai misalai da yawa a kasashen duniya da ake gani kamar idan shugaba ma ya barazana cewa zai sauka al'ummar kasar ya ce ba sa so ya sauka ya ci gaba da mulki kamar kasar shugaban kasar Turkiya ya rike akan mulki Recep Tayyip Erdogan ya so ya gaji ko ya ce ya kakura amma a ce a akwai shugaban da aka kawar ko kuma shugabannin da aka kawar da kan mulki aka ga izina saboda wasu daga cikin ɗan ƙasa ko ɗan ƙasashen waje sun tunzura al'ummar ƙasashen da wannan shugaba yake mulki a ce ai ya daɗe akan mulki a kore shi a kawo ni ko a sauke shi a kawo ni to da kuma bayan ya tawo da wasu ƴan shekaru sai ana ta kiyowarsa ina ma ta yaya aka yi ma aka zuga ƴan ƙasar wato suka yi masa bore to duk shugaba ba ko ba wani shugaba da yake son bore amma an ta kama duk adalcin mutum aka yi bore akan sai ga ko zuga su aka yi to sai sauka an ga misali akan kasar Libya Muhammad Gaddafi da aka kashe aka kamfarar aka ma halaka shi daga baya ɗan kasar har yanzu kasar tana cikin nadama da al'ummar kasar ga wannan shugaba na kasar Zimbabwe da shi ma ga shugabanni da yawa kamar shugaban kasar Afrika ta Kudu da suka bar mulki ga irin su Robert Mugabe duka wanda aka hambar Emmerson Mnangagwa na Zimbabwe yanzu shi yake kan mulki amma an ga kasar yadda shi Robert Mugabe yana kan mulki ya dade wajen shi sama da shekara 30 ɗan kasar suka ce su sun gaji a kawo masa sauyi aka zugo shi daga kasashen waje yanzu kuma bayan ya sauka Emmerson Mnangagwa a matsayin mutumin sa yazo kama mulki an ga irin yadda ɗan kasar suke cikin wani irin yanayi rotanni sun nuna cewa kafin shi Emmerson Mnangagwa ya karbi mulki man fetur a kasar kamar kudin Najeriya ne naira 300 amma bayan ya karbi mulki an zuge ɗan kasar sun masa bore sun hambarar da shi sai da mai ya kai sama da naira 1300 wanda suka ta zanga zanga kuma bai ma tsaya saurare su ba akwai misalai da yawa kasashen duniya da shugaba in ya da iya mulki sai a ce a zugo ɗan kasar su masa bore don a kawar da shi a kawo ni to abin da ya saka kawo wannan maudu'i shine cewa kamar kasa irin Najeriya wasu suna ganin cewa ba wanda yake jin daɗi idan ka ce mai mulki ne yake jin daɗi to shi kadai ya san irin halin da yake ciki shi kadai ya san irin yanayin da yake ciki in ka ce ya sauka wataƙila wanda zai sauka ne wanda zai zo ya sauka ba wai ka samu bukatunka ma sun biya rabi kan abin da wancan kake samu a kansa ba an ga misalai da yawa a Najeriya an yi tawaye ga tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan tsakanin shekarar 2010 da ya karɓi mulki a hannun marigayi Musa Yar'Adua har zuwa 2015 da ya ci shekara guda 5 bayan ya cika shekara 1 ta Yar'Adua aka ce a kawar da shi a kawo wanda ya kamata ba ya iya ba kaza kaza shi kuma ce to shikenan shi babban damuwarsa kun ga abin da muhalli shadin kenan babbar damuwarsa da bakin cikin sa to wannan shine muka zo kan gabar cewa kar ka ga shugaba dan yana mulki a Najeriya ka ce shi komai 100% nasa yana tafiya daidai a ya ga ya waiga baya ko ya waiga gefe ya ga cewa waɗanda yake mulka ba sa

0: ina makomarmu.
1: Wai ina makomarmu?
2: Matasa mecece makomarmu?
3: Yara manyan gobe ina ce makomarmu?
2: Ina makomarmu?
1: Ya rediyo rama ya kirkiro da nufin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullum. Da dukkanin gidan rediyo rama farin cikin al'umma ne ya shirye shirye a mita 97.3 a zangon FM.
2: Ranar Asabar misalin karfe 4:30 yamma.

Assalamu alaikum jama'a, barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rumbun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasahar marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Muna kallon tafin nan bonono wallafar na Allah Ado Anas. Idan dai ku manta ba, mun bar ta ne mu tare da Alhaji Kabiru. Inda ta nemo ya samu Alhaji Kabiru a wani irin yanayi. Gashi ya kawo masa harka, amma kuma bai sa'a ba. Kuma shi da Alhaji Kabiru ko uwarsa ce ta mutu ba a saurara a wannan harka. Fatansa dai ko menene bai shafe shi ba. Alhaji Kabiru yakan ce tuwon kwalama ya fi daɗi. Hakan ya tabbata ta yadda yake neman mata babu rarrabewa. Duk da cewa matarsa Hajiya Barira ba za a bar ta a baya ba wajen kyawu tsari da sura irin na mata, amma ko kaɗan ba a kula ta. Nan muka dakata a wancan shirin, kuma a halin yanzu za mu ci gaba. Wani Lahadi ne, gashi ana kwalla rana kamar yadda aka saba gani. Ahmad ya fito nema kamar yadda ya saba, amma kafin wannan ya guga kayan da ya wanke jiya. Abinda ke damun sa yau shine batun kuɗin da zai kai makaranta. Gashi an kusa rufe karɓa. Rashin biyan yana da mummunan sakamako ga karatunsa, domin ba zai zana jaraba ba. Bukatarsa naira 1000 ce, abinda ke asusunsa bai wuce 300 ba. Mahaifiyarsa bata san wannan hali da yake ciki ba. Ya ki sanar da ita domin kada hankalin ta tashi. Duk iya tunaninsa ya gano cewa abu ne mai wahala haɗuwar wannan kuɗi cikin tsukin da ya rage masa. Ya tsaya a bakin titi tare da kallon sama, inda haske kashe masa idanu. Sai ya sunkuya tare da ajiya akwatin aikin a ƙasa, ya ɗora hannayensa a kan gwiwa. Sai ƙwalla ta fara kwarenya har ya kusa ɗaukan hankalin masu wucewa. Can sai ya ɗago ya goge idanunsa, sannan ya ci gaba da tafiya. Sai hankalinsa ya komo kan abin da ya fara a farkon satin da ya gabata. Duk da tsaga irin ta Samira, ta yi wani abu wanda a labaran zube kawai yake ji. A saninsa babu wata magana da ta taɓa haɗa su. Hasali ma yana ganin bata san da shi a makaranta ba ko a ajin. Abin mamaki yadda aka yi har ta fahimci halin da yake ciki, duk da cewa da ganinsa kaga wanda rayuwa

tana takawa dagwas kamar yadda ta saba dinnan. Da farko gaban sa ya fadi da wanda ya saba da hakan ba. Ga dukkan alamu Samira ta dade tana fakon wannan damar da samu ko bace sake ba. Sautari da zaman Ahmad zaka ga Tina sai kuma Emeka ko duka su biyu. Yau ka gashi Tilo. Yadda ya lura da ita amma ya mayar da hankali ga karatun da yake. Da zuwa ta zauna da magare shi kuma kusa da kusa. Abin kadu wanda bai saba ba. Sai za ku da. Tai masa sannu ya amsa ba tare da dago kai daga takardun hannunsa ba. Daga nan Ahmed ka san kikkiawa ne. Yau ce kurum tai masa damkar tsauri. Ta kalle shi tai murmushi sannan ta tambaye shi. Dan Allah wala idan ba za ka damu ba. Menene sunanka? Samira ba ta tambaya domin neman sunansa ba sai dan mabudin tadi. Idan ba za ki damu ba faɗi zantanki kada ki damu da sanin sunana. Ahmed ya mayar ba tare da kallon fuskarta ba. Ko da hakan ya mata rashin dadi to ba ta nuna ba. Tana buƙatar kaiwa gaci sannan hankali sannan cewa mai tarko ba daga kara. Sai Samira ta sake shawara yadda za ta hilaci hankalinsa zuwa gare ta. Sai ta sake zakuɗawa kusa da shi har jikinsa ya haɗu. Yadda Ahmed ya miƙe mai sauraro zai zaci kunama ce ta harbe shi. Ransa ya ɓaci matuƙa ya kalle ta kai tsaye ga idanu. Me yake tunani? Kina da hankali kuwa? Amma Samira ko gezo balle a zancen nadama domin murmushi ta yi irin na gogagge kilaki. Ta kai ce a fuskar gogan kuwa babu kwatankwaci. Ka yi haƙuri da ranka ya ɓaci wannan lafazi daga baki kurum mai fito domin bai zo daga zuciya ba. Bukata ta sanin sunanka wanda ga dukkan alamu ba ka san faɗa mu. Ban kuma san irin na baƙin jinin ba. Dai ban sanin sunana bai kamata ya kai ki ga wuce gona da iri ba. Ahmad ya faɗa cikin nasiha. Lalle yana hangen wata dama da zai iya wa Samira wa'azi game da irin halayenta ko zai dace da ladan jihadi. Babu kuma alama wasa tare da shi. To dan girman ma'aiki a yafe kuskure ne ta dan marere ce. To yi haƙuri daure ka zauna. Lalle Samira ta ƙware wajen abin da ya zame mata ɗabi'a. Wato dai mai hali baya fasawa. Cikin dan ƙanƙanin lokaci sai da ta sauke dukkan littattafanta na yaudara domin jan hankalin Ahmed gaban tafarkin shedan wajen biyan buƙatar zuciyarta. Duk inda ta biyo sai ta tarar da wani shirgegen waigi gagara tsallako. Sai dai kamar ya tashi da barinta a wajen amma ya ci gaba da ƙoƙarin janyo hankalinta gabarin abin da ta shagala cikinsa da kuma kawar da tunaninta daga hakilanta. Ya san ba makawa ga yadda ta nuna jajircewa ba za ta kyale shi ba har sai ya yi wa tukka hanci. Ta nuna Ahmed tabarkin kuɗi zunzurutu amma ba ta samu galaba ba. Abin da ya ba shi mamaki wane ne ya sanar da ita cewar bai biya kuɗin makaranta ba. Daga ƙarshe bayanannun alamu sun nuna Samira ta karɓi nasihar da Ahmed ya gare ta har ta nuna ƙaunarsa ta gaskiya ta yi zuciyar ta shigar mashi. Ta nuna masa da cewa mahaifinta hamshakin mai kuɗi ne kuma yana ba ta duk abin da ta nema. Don haka duk buƙatar da yake da ita tambaya ce kurum tasa. Amma ta makaro domin ko a mafarki Ahmed ba zai faɗa wannan tarkon son zuciya ba. Tsoron da mahaifiyarsa ta cusa masa na gudun kwaɗayi shi ne yake masa ragama. Ranar biyan bashin kwaɗayi ido zai ji kunya. Tsiraɗinsa kuma da wahalar ƙetarewa. Shi kuma mai karɓa sarkin mai bayarwa ne. Ya kuma waye da cewa Samira na son shimfiɗa tarko mai sarƙaƙƙiya wanda kuma yau zuciyarsa alƙawarin tsallakewa. Don haka ko da ta bashi kuɗin da za su iya maganin matsalarsa ta makaranta ya mayar da hannun kyauta baya. Abin da ya katse ta haɗinsa shi ne tun karowar da Tina ta yi tun kafin ta iso Samira ta miƙe da harama. A nan ta sake maimaita wa Ahmed cewa duk wata bukata in dai ba ta wuce abin da za ta iya ba kada ya sassarfa wajen tambaya. Duk da ta san abin da wuya wai gurguwa da auren nesa a washe gari ta zo masa da sutura har kala uku ɗin kakko kuma masu tsada. Rashin karɓarsu ya sake kulle mata kai. Shi dai ya san muddin za ta bashi ya karɓa wata rana ko baya zo zai hau dokin zuciya wacce ke gudu har da kaimi. Samira ta kawar da duk wani gurgun tunani ta koma ga hasashen yadda za ta mallake shi na dindindin wato da aure. Amma ta san shingen da ke gabanta zai wahala ƙetarewa. Ko da ta furta Ahmed nadamar da ta yi ya tausaya mata musamman irin matsayin lalacewar da ta samu kanta da kuma shakku na ko borin kunya ne daga kin taka rawa ga gangar da ta kada da hannun Iblis. Amma sai ya sauya tunani.

ji da kyau ta zato tare da fatan haka ya tabbata gaskiya. Bai kasa a guyar ba wajen tabbatar da fargabar da ta gina zuciyarta. A sanar da ita cewa ko daya kada ta kisma kan tabbatun aure tsakaninsa da ita. Ta fara hasashen ko saboda halanta ne, amma ga Ahmed kafin a zo nan yana da irin nasu tarin matsalolin. Ahmed ya sake dawowa ga zahiri, lallai idan yana son gama karatunsa a kan lokaci dole ne ya nemi fita. Samira kan bata cikin wajen da tunaninsa zai kai, dukwa da irin matsin da yake ciki. Wannan ba zai rasa nasaba da gudun abinda ka iya biyowa baya ba. Alhaji Usman kuwa idan ya bi ɗada gare shi, hakika ya karya alkawarin da ya yi mahaifinsa. Don haka mafi sauƙi shi ne mayar da al'amuransa ga mai bayarwa babu kosawa, a yanzu ba shi da abokan adawar da suka wuce kuɗi da lokaci. Har wani tsawon zamani zai ɗauka kafin ya kammala karatun. Wannan ƙalubale ya taɓa jawo masa matsalar maimaita baya a cikin zagayensa har ya kai sashin ofishin Alhaji Usman inda aka yi dace yana nan. Sai ya shiga don su gaisa kamar yadda ya masa alkawari. Farin cikin Alhaji Usman ba zai misaltu ba daga wannan ziyara ta Ahmad. Bayan sun gaisa ya sa Ahmad aikin takalma wasu mutane a wajen. A ranar hannunsa ya wanke takalman da bai taɓa ganin irinsu ba a rayuwarsa. Bayan kammalawa Alhaji Usman ya kawo naira 200 ya danka masa, amma gogon sai ya canja ya kuma ɗauki iya hakkinsa ya maido da canji. Wannan abu ya sake ɗaure Alhaji Usman kai da ɗabi'ar wannan yaro. Sai ya shiga tunanin ta wace hanya zai iya taimakonsa. Alhaji Usman ya nemi Ahmad ya bi shi gida domin yi masa wasu ayyuka. Ya amince da wannan batu kasancewar shi mai bukata ne a yanzu. A kan hanyarsa ta tafiya, Ahmad ya sake kutsa kai cikin kogin tunani. Hakika Allah yakan jarraba bawa a lokacin matsi, shi kuma mutum idan bai dogaro gare shi ba zai iya fadawa tarkon Iblis. Yana cikin sake-saken zuci har aka kai gidan Alhaji Usman, wanda ya lura da halin da Ahmad ke ciki na karatun wasiƙar jaki a tsawon tafiyarsu, shi kuma bai farkar da shi ba. Ya tabbatar Ahmad yana da wata damuwa wadda kowace iri ce ba ta tsallaken da'irar nema da rashi, amma abin mamaki ya ƙi karɓar kyautar da ya bashi. Hakan ya ɗaure masa kai da kuma sha'awar tsarinsa na dogaro da kai. Alhaji Usman ya wa Ahmad ishara da wajen zama. Gidan yana da girma kuma gini ne na zamani, ga haraba wadataccen, an ƙawata shi da shuke-shuken fulawoyin alfarma, ga kayan marmari irin su goba lemo, fasa dabur mangwaro goba da sauransu. Sannan ga wasu galla-gallan motoci sun yi wa gidan kwalli abin sha'awa. Bigiran da Ahmad ya zauna ganyen inibi ne, ya yi rumfa mai ni'ima da iska mai ban annashuwa. Ga 'ya'ya ya zuwa gwanin ban sha'awa da ɗebe kewa. Ahmad bai taɓa shiga irin wannan gida ba a rayuwarsa. Ina ma a ce ya samu damar da mahaifiyarsa za ta zauna a cikin irin wannan ni'ima ta more abin da ya saura gare ta na rayuwar duniya. Yana zaune a kan ɗaya daga cikin wasu kujeru a wajen, ga kuma tebur a gabansa. Alamun wadata sun yi wa Ahmad ƙawanya, ya haƙaƙe cewa inda yake zaune ba matsayin buduku irinsa ne ba. A nan ya tabbatar zuciya ta so ɗibansa baibai, domin kamata ya zauna bisa kan akwatinsa kamar yadda sana'arsa ta gada. Amma ya yi haka ne gudun lallai ran Alhaji Usman na iya ɓaci hasali ma. Zaman kujera bai zama baƙon abu gare shi ba. Yana cikin sake-sake a zuci sai ga lemon kwali da ruwan roba aka aza bisa teburin gabansa. Ga kofuna na alfarma, da gani an san gidan mai akwai ne. Wannan lemo bai taɓa shan irinsa ba, amma dai yana gani a wajen da ake sayarwa. Kamar yadda ɗabi'arsa take, Ahmad bai sha ba, yana mai ƙyamatar kwaɗeta zuciyarsa abinda ba zai iya ɗoran mata ba. Babu tsammani sai Ahmad ya ankari Sadiya ‘yar ajinsa ta ɗauko wasu takalma tili. Lallai ita ce kallon da ta yi masa ya tabbatar da ta shaida shi tun kafin ta ƙara so. Abinda ya bashi mamaki shi ne yadda fuskarta ta nuna saninsa. A gabani yana ganin bata san an halicce shi ma a jin ba. Bayan ba ruwanta da kowa, shi kuma ba kowan ba ne, kuma gashi babu abin da ya taɓa haɗa su. Barewa ba ta yin gudu ɗan tirarrahe. Ɗabi'un wannan yarinya sun tabbatar da tarar da tushe. Halayenta suna ba shi sha'awa musamman a zamanin da ake ciki, wanda mutanen kirki ƙidaya sake yi saɓanin baya. Duk inda mace mai kamun kai ta kai, Sadiya ta wuce, takalman da ta kawo masa sun tabbatar masa an ba shi ne domin ya samu na abinci. Domin daga ciki akwai waɗanda ga alama sun daɗewa taka ba. Da ganin Sadiya dai kaga cikakkiyar bafulatana,
koda yaushe tana cikin lullubi wadatacce. Abinda yake al'aura tare da mace baya bayyana ga jikinta. Babu yadda za ta sa sutura surarta ta siffanta. Abu ne mai wahala ka tsinka ta cikin taki da wani namiji sai ya zama dole. Saboda yanayi na karatu. Ko cikin kawayenta ba a jin bakinta. Tana da kunya matuƙa. Bisa haka, waɗanda suka wutsare kafarsu daga kawaye marasa ganin kan kowa da gashi tana kaurace musu. Da yawa sukan yi mata kallon mai duhun kai ko tsatsauran ra'ayin addini. Amma waɗannan batutuwa ƙaimi suke ƙara mata kurin maimakon ta sauya don bunyari masha kiɗa. Lokuta da dama samari kan yi ƙoƙarin jan hankalinta ta bin duk wata kisa irin tasu. Amma bata san an kasa wa ballantana ta taya. Yanayin sa suturarta yana asasa irin kyawun da mahalicci gina ta kai. Maganarta sassanya ce sosai ta yadda wani lokaci sai an mayar da hankali a duk kalamanta. Sadiya ta zama mai tausaya marasa galihu ba ta tunkaho ko jan layi tsakaninta da su. Bin addini kuwa har iyayenta suna alfahari da aikin da za ta yi ta kan duba matsayinsa a addini da al'ada. Duk inda take da wahala a yi husuma domin za ta yi sulhu cikin adalci. Ba kuma ta tsoron faɗin gaskiya ko mai ɗacinta. Wajen da rigimar ta ƙarfinta sai ta kawar da jikinta. Sadiya ma'auni ce ta kirki mutunci tausayi kamun kai fasaha da sura da duk wata kyakkyawar siffa. Bayan ta ajiye takalman suka yi wa juna kallon sani domin tabbatar da zaton da ya ginu. Sai murmushi ya wanzu bisa ga fuskokinsu da samun gamsuwar tabbatar zaton da yake zukatansu. Wannan murmushi nata ya sauya duniya a hannun domin sai ya ji kamar an sauya masa halitta. Ya haƙuri ban yi maka sallama ba Amin Nasir ko? Wannan kalami ya ɗaure Ahmed kai. Ya aka yi har ta san sunansa domin ku babu wata alaƙa a ta taɓa girmawa tsakaninsu. Shi can ƙarshen aji ma yakan zauna ita kuma tana gaba. Mafi yawan lokaci ma ƙofar shigarsu na bambanta. Ya ɗan yi sassarfa karo na farko ya kusa jin kunya akan wannan sana'a. Sai tuna nasihar mahaifiyarsa ko da yaushe. Kawai ya mayar da martani sai da ta sake jan hankalinsa. Baka ce komai ba. Ko ban faɗa daidai ba ta kalle shi a karkace da fara'a. Wadai kwani ne Sadiya ko? In ji Ahmad. Ya ka san sunana? Ta tambaye shi tana murmushi. Wannan tambaya ta wace domin ke kika fara ambata sunana? Dukkaninsu suna yi wa juna murmushi ake wannan taɓi. Allah wadaran talauci Ahmad ya faɗa a zuciyarsa. A yanzu yana jin tamkar ya watsar da wannan akwaku. Sai dai idan ya yi hakan ina dosa. Hasali ma yaya da ganin sarkin fawa miya za ta yi zaƙi. Bai taɓa jin wani abu ya cika zuciyarsa. Kamar za ta fashe ba sai yau. Ji yake kamar ya fashe da kuka ba tare da sanin dalili ba. Ga yunwa ba ta abinci ba, kishirwa ba ta ruwa ba. To mu ɗauka yanayi ne ya kawo da mummuna aji guda in ji Sadiya. Wannan gaskiya ne Ahmad ya mayar cikin nishaɗi lokacin da tausayin kai ya wanzu a birnin zuciyarsa. Allah sarkin baiwa mai kowa mai komai. Ahmad yana cikin wani yanayi na ɗimuwa da walagigi. Wajen da kake karatu dama wannan ita ce sana'arka. Sadiya ta sake tambayarsa. Lalle Ahmad yana jin daɗin hirar nan. Yanzu fatansa kada ta yanke. Amma ya san mafarki yake. Sai dai sa rai na jinkirin wannan hira na sabon duniya. Ko dai wannan sa'a ita ce tafi kowace daɗi a rayuwarsa. Da hannu da zaɓi mai yiwuwa ne ba wannan tafarkin zan ɗauka ba. Wani abin mamaki a haɗuwa ta farko abinda Ahmad bai sanar da Sadiya ba game da rayuwarsa. Shi ne wanda mahaifiyarsa ta haramta. Tabbas a yanzu ji yake yi kamar babu wanda yake da kusanci da shi bayan mahaifiyarsa kamar Sadiya. Gashi ya sanarwa da Sadiya sirrin da ya ɓoye ga mahaifinta. Tausayin kai da shawaɓa suka lulluɓe shi fiye da kowane lokaci a baya. Kafin ya gama ba da tarihin gwagwarmayarsa hawaye sun cika idanunsa. Sadiya ta yi matuƙar tausaya masa. Tunaninta yanayin rayuwa ya sa shi kuka. Sai dai kuma a gare shi ba abin da ya gabata yake wa hawaye ba sai halin da yake azamar afkawa a dalilin gamuwa da Sadiya. A matsayinsa na baduku wajen da zuciyarsa ke hari a ɗan ƙanƙanin lokaci haƙiƙa ba shi da gurbi. Wannan mafarki ne kurin ga mara kwabo da rayuwarsa ke cike da buri da kuma fata. Tafiyar da nisa kuma da lara ƙumi ta nesa da ƙasa. Wannan sana'a tasa ta kawo shi wani waje inda aka asasa da tabbatarwa da zuciyarsa ma'anar rayuwa. Bayan mahaifiyarsa zuciyarsa ta sake zabarin wata fitila da ƙoƙarin kunnata. Wannan shi ne ƙalubalen da ke gabansa.
wannan kuma shi ya tabbatar ko a baya zuciyar na begen Sadiya a bayan fage wanda bai sani ba. Dabi'u da jajircewa Ahmad musamman hakuri da tawakkali sun burge Sadiya matuƙa da gaske. Ta amince yana amfani da abin da Allah ya hore masa domin tafiyar da rayuwarsa. A wajensa wannan ce ɗaya hanya ta cimma abin da ya sanya gaba. Shin abin da ya mamaye ta tausayi ne? Abin ba irin wannan yanayin ke bayyana ga zuciyarta ba. Sai dai alalibo ta fasara. Damuwarta ta wuce irin yadda ta saba, ko dan suna karatu aji ɗaya ne, ko kuma wannan ne abin da take yanzu an ce masa so. Ita ba ta san shi ba, jikon take yi ana ambato. Idan nan ta bazu taba kallon wani namiji zuciyarta ta rarrawa ba, sai Ahmad. Idan ma san ne da a ce ta fidda shi a wanda take son aure, ta tabbatar ko da waye ilimin zamani ba, idan yana da na addini ba za ta samu matsala ba daga iyayenta. Ga abin da mamaki, daga gamuwa guda za ta wuce gona da iri ta shagala kogin soyayya. Ga yadda take jin labarinsa wajen mahaifinta, anya zai iya furta mata so, ko kuma ya amsa mata idan ta bayyana masa halin da ta samu kanta. Abu ne mai wahala wajen namiji ya sallama da Sadiya saboda babu fuska. Ta tuno da abin da Alhaji Usman ya taɓa faɗa mata wani lokaci a baya gaban mahaifiyarta. Jim kaɗan da tafiya wani saurayi da ya zarce ta. Bayan ya tambaye ta game da wanda ya zo, asalinsa da nasabarsa, wanda za ta iya sani, ta ce ba ta san komai ba game da shi. Ne wani ya ganta daga nesa ya kuma yi ƙoƙarin biyo ta gida. A taƙaice ko sunansa ma ba ta sani ba. Domin da ya ce zai gaya mata cewa ce ba ta bukata. Wato dai ta yi masa kora da hali. Sadiya mahaifinta ya ambaci sunanta sannan ya ci gaba. Ban taɓa tsammanin za ki bi tafarkin shaiɗan ba. Na san kaina da kuma wace ce mahaifiyarki daga haɗuwarmu har zuwa aure. Na bi maganar iyayena kamar yadda ita ma ta bi, ke kuma gashi ki ne mana biyayya. Ya ɗanyi shiru kafin ya ci gaba. A yau mun fi kowa farin ciki domin babu abin da Allah ya hana mana. Ban taɓa sha'awar ne miki aure da wanda ba kya ƙauna ba. Sai dai zan ji daɗi ki samu miji nagari da aure kan lokaci. Ya zama mai mutunci da asali, kada a yi baya ba zani, ya ƙare maganar da ko kaɗan abin duniya ba shi gabana, ke kuma shaida ce ba ni da damuwa ko da kushi ba, doko ne ko ɗan dako. Bukata ta ya zama mai bi a kan tafarkin koyarwa ta addini, wanda kuma yake alema ta albarkar iyaye. Don haka ki kiyaye da kuma yin taka tsantsan da masu zuwa gare ki. Allah ya miki albarka. Wannan magana kamar yanzu aka yi ta, sai wani farin ciki ya lullube ta, wanda rashin sanin tabbas ya masa takunkumi ya fari. Duk da haka fara a taba yana fuskarta, domin sanin mahaifinta baya magana biyu. Haka nan ba ta taba yi iyayenta ƙarya ba iya saninta. Duk abin da suka faɗa mata daga ƙarƙashin zuciya yake, kuma ba ta saba umarninsu, wanda ya sa ƙaunarta gare su fiye da komai a rayuwarsu. Matsalar ta shi ne da mai za ta yi zabarin zuciya Ahmad idan tunaninsa ya saba da nata sanin aƙidar da ya ƙudurta. Me zai ce idan ta bayyana masa abin da take ji a zuciyarta? Shin ma za ta iya kuwa? A ina za ta samu ƙarfin halin? Waɗannan su ne tunane-tunanen da suke kai komo tare da ita. Duniya ba ta gaban Ahmad, mahaifinta ya sanar da su da abubuwan da suka wakana gaba ne. Tun daga wannan lokaci suka kwaɗeta da ganinsa, a lokacin ma ba ta san ɗan ajinsu ba ne. Kusan kullum sai Alhaji Usman ya yi zancensa a gidan tare da alƙawarin kawo shi. Lalle iyayenta za su yi farin ciki idan ta aura Ahmad. Mai gani shi ya san kyau, hangenta babu wani namiji da ta sani da yake da sura irin ta Ahmad. Shin za ta iya baiwa zuciyarta abin da take bege? Ko kaɗan shi ba wanda za a yi dole ne ba, ko a juya akalarsa jihar da bai dosa ba? Tunda ta shagala duniya amarci, ga ango dama gare ta. Murmushin kare zuciyar mai kallo ya sake bayyana a fuskarta. Dagogon ya ankara haka har ya manta muradinsa. Sadiya ta sanar da Ahmad cewa mahaifinta ya ba su labarin duk irin abubuwan da suka wakana, gami da yadda ya zama abin misali gare shi a kullum. Ta jaddada ita ma fata tsammanin za a iya samun wani irinsa a wannan zamani, musamman ɗan boko. In har an same ni sake samun dugu irina, bai zama wani aiki ba. Ai ba duka aka zama ɗaya ba, in ji Ahmad. Sadiya ta tambaye shi ko me ya sa ya ƙi karɓar tukucin da aka ba shi. Alhali shi mabukaci ne. Mahaifiyata ta hana ni cin abincin da ba gumi na ya bani ba, ko abin da gumin na ba zai iya bani ba. Sannan ya ƙara da cewa da na karɓa kuma
Ada mai yiwa ban samu wannan sa'a ba. Amma yawa bakin nasa da zami gudun sakamakon da ka iya biyo baya idan tunaninta ya saba da nasa. Idan har ba za ka damu in ji Sadiya, wallahi ba ni da buri a yanzu wanda ya wuce yin fuska da mahaifiyar da ta iya baiwa ɗanta wannan tarbiyya da hannunta guda domin samun tubaraki daga gare ta. Kimin alkawarin ba za ki je domin yi mata godiya ba, domin duk abin da ne saboda Allah ne. Ba kuma za ta ji daɗi mata ga ana yayatawa sai ta ɗauka ana samun nishaɗi ne daga hakan. Bayan wannan Ahmed ya san dole sai ya daidaita tunanin mahaifiyarsa kafin ya sanar da ita labarin Sadiya. Haka kuma yanzu ko a mafarki bai kamata ya tunanin aure ba, domin ba shi da madafa. Bisa wannan zuwa da mahaifin Sadiya zai fi sauƙi idan ya so ta ji a ƴan rikiya. Masu sauraron mu anan za mu sa haya cikin wannan shiri rumbun fasaha, shirin da muke kawo muku fasahar marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Kun saurari wannan labari daga littafin nan Bonono wallafar na Allah Ado Anas. Ni Muhammad Umar kai gama da nan karanto nake muku sallama, ku huta lafiya.

0: wannan tarin fuka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gurin daren nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba daraba da ni
1: ai na fada maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirarren tari tari ne wanda yake bijire wa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent

Shugaba Tinubu ya ce amfani da motoci masu amfani da CNG ya rage kudin sufuri a Najeriya. Dubban mutane da bindiga suka tilasta wa fita daga gidajensu a Sokoto na fuskantar wata sabuwar jarabawa. ‘Yan bindiga sun kashe ‘yan kasuwa uku a jihar Plateau. Daga waje Trump ya ce an kusa kawo ƙarshen yakin Iran sannan farashin mai ya sauka.

0: dukan tattalin arziki na Kano ko ba komai nan sai sun ma biya haraji wata ran kaga ya amfana
1: a nasa bangaren mai martaba sarkin Kano Malam Dr. Muhammadu Sunusi na biyu wanda Alhaji Abubakar Silaga ya dan goriban Kano ya wakilta ya buƙaci jama'a da su duba damar da harkokin zuba jari ke samarwa tare da yin la'akari da hanyoyin da

abubuwa injiniya na bi musa koko sai so gwamnan shekara hudu shekara takwas amma ya kasa gano waɗannan matsalolin sai ya yaro ɗan shekara 32 da injiniya abu kan musu ya kawo ya gano waɗannan matsalolin gashi na musu zama ai sai da mu ce alhamdulillah ta ɓangaren nan kenan injiniya abu kan musu kamar ayyukan da yake wani a cikin birni alhamdulillah.

karen da son kai suna mulki sai na aikin gwamnati amma ya haka yi kudaden sun kalli saura kaɗan a sallama duk wanda yake aiki a jihar Kano yanzu ba ya nuna da ya aiki ya gama haƙƙinsa na ba shi to a wannan ne ya fi daɗi wannan duk wanda yake min haƙƙi ana yin sa.

0: kana kallon musu kan karke da shi bai dada fiye a kayan gwamnatin sanin da ita ba kana kallo amma kana kallo wanda yake furuci su ne su suke yi za su nada kasa sauki za su nade kafar wandon su su dawo su kwace tunda su suka bayar dukkanin kan Allah ne yake yi ba shi ba amma Allah yana yin amfani da shi aka zo aka gama duk ta nuna wani gangunin shekara takwas duk da nuna da tirabi'i musa kwankwasa Allah yana nan ni ne Allah ya nuna don Allah nuna ni ne Allah ya ƙara yin amfani da shi me yake so ya sani ne ba shi ne yake wannan tunkarar ba idan ka ɗauka ka ɗauki ƙissar annabi musa da fir'auna kwatankwacin ta ne da injiniya abubakar bin yusuf da injiniya rabi'u musa kwankwasa ka ɗauko wannan ƙissa Allah ya nuna masa to ka gama ya ba wani ka gama kai kake ganin kai kai bari a ɗauko na cikin gida ɗan cikin gida Allah ya ba injiniya ya sa ya kawo masa injiniya abubakar bin yusuf ba dai shi bane ƙololuwa kuma ya tara mutane ya gaya musu ƙololuwa kenan an kai ƙarshe wanda ya kawo shi ne injiniya abubakar bin yusuf ya gaya wa duniya babu wani wanda zai kawo da ya wuce injiniya abubakar bin yusuf haka ya faɗa ƙololuwar ƙurewa an ƙure ya kawo injiniya abubakar bin yusuf Allah duk dai yayi amfani da shi amma kana kallo yau ya ake da injiniya abubakar bin yusuf da shi
1: wani ne da sai yana da gaskiya a cikin su
0: har da Allah tabbas mun ga idan mu arfe yake ba harkan nan muna kallon ta ba wannan tarihin da nake baka mai hankali ya kamata ki gane injiniya Rabi'u Musa Kwankwasa ya kamata ki gane idan na ɗauko wata sifa yana ganin kamar shi yake iya yi Allah zan ba in ka lura duk kalaman da yake yi akan injiniyar abubakar bin yusuf ka duba fa ya gama ya dansa ya ce shi ne kaza abba ne ni abba ma ya fi ni da dokin nan da aka yi duk na jihar Kano ma isa zo kankan wannan maganar duk da dokin da aka yi a jihar Kano da wayan ya faɗa abba ne ya zauna ya tsara ta lokacin gwamnatinsa injiniya abubakar bin yusuf ne ya tsaya ya tsara duk da ya gama faɗe ya yi komai yanzu dan Allah dan annabi ga mai hankali ga wanda ya san me yake da wani ido injiniya Rabi'u Musa Kwankwasa zai kan mutanen jihar Kano da ce musu injiniya abubakar bin yusuf

dan barayi wani maciya amana ba za mu dauko mutum da zai mana biyayya ba ba za mu dauko karama sai Allah ya ce to bari in gwada rabi'in musafin ku sai Allah ya dauko wanda yayin shekara 40 da kansa yake fadi shekarar sa 40 da wani abu suna tare shi ne nace ka dauko isa annabi Musa da Fir'auna sai Allah ya yi amfani da shi ya kawo shi yau in

kada wani bangaranci na siyasa ko wani addini ko wani abu isan ku shiru da bakin ku, Allah ba zai bari ba. Ya kamata ku dangowa Dr. Rabi'u Musa kun ku wa'azi. Ni ba malamai ba ne, amma fa ya dinga fahimta fa, ka dinga gane fa abin da yake towa taki-taki a hankali fa. Allah ya kawo injiniya Rabi'u Musa, injiniya Abba Kabir Yusuf. Shekara 40 yana faɗe komai da aka yi a jihar Kano ya ce injiniya Abba Kabir Yusuf ne lokacin mulkinsa. Don a zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf. Allah ya amfani da shi ba injiniya Abba Kabir Yusuf ɗin. Kuma ya gwada shi, aka zo aka ce wani a ba shi certificate ba. Hankalin injiniya Rabi'u Musa kuma sai tashi. Allah ya amfani da wasu mutane irin su Kawu Sumaila, irin su Kabir Alasan, irin su Joga da suka zo aka rabu. Allah ya amfani da irin waɗannan mutanen. Aka zo za a ƙwace, ba a ba da ra'a ba shi certificate ba aka karɓo, za a ƙwace a kotu. Ɗaya, biyu, uku, Allah ya bayar. Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso bayan ya zauna da gindinsa akan kujera, tara mutane ya gaya musu.

0: mutunci kana ɗan gwagwa suna suke masa dogacin mutuncin da suke yin jini a makabarinsu, amma ba ya iya kwaba ya ce wannan ba tarbiyya ba ce. Kuma kai ma kana da yaran nan, kana da yaran nan wanda mata ma in aka faɗa sai Allah ya ji yara biyu musu kunkusu, a gode wa injiniya an baka birnin su. Wallahi duk ɗan kunkusu na jihar Kano ya kamata ya gode wa injiniya an baka birnin su, saboda ba da ban ya yi wa wani yaro gata muna tunawa wannan zancen ake ba. Akwai yaron da abin ya je ya ce sai ya kashe babansa, ya kashe matan babansa, injiniya an baka birnin su ya ɗauke shi mai da shi Kaduna aka ajiye shi. Wani ne shi ne ha, kuma lokacin ne ai. Ayin lokacin da suke wannan iskancin za a fito a gan wani irin wannan yaran ma su aka kawo ya su shugabanci mutane a jihar Kano.
1: Kan sa ta ga yadda kake dinka babu ya baka ambaciwa da ni
0: lokacin da suke rashin mutunci, lokacin za a sa musu mara sa mutunci irin su gaya musu. Karshe ma ya ɗauko yaron da Kaduna da shi gama hausa, kan ya ɗauko shi ma ya sa shi a wani tsari don shiruwa ta same shi. Amma bayan ya bar tsarin ma ya ƙara koma gidan jiya, wani waɗannan wasu za a zo saboda kai Allah ya rufe asiri. Ya kamata malaman Kano da ƴan bokon Kano da wayayyen Kano ku gane fa harkar nan fa ba ta samu ci. Allah ya ba mu gwamna injiniya Abubakar Yusuf, kuma da yardar Allah, Allah ne yake ba da mulki ba musulmi ba.

za masa da abin da ya fi alkhairi. Wannan shi ne tarbiyyar gidan kawo su wani siyasarsa. Shi ya sa na baka labarin ita kanta APC da ta yi masa rashin adalci tana ganiya, sai Allah ya amfani da shi musu APC. Wallahi ka gaya wa kowa wanda bai